0: Amen. Amen.
1: Amen.
0: On s'est fait une maille bosse, hein? Sous nos matos. Chien. And try. Nansam se mi bo ni pa mi suban so ne me sensu. Wasi di obe se ni peduyano me se no. You want to destroy the honamune moja. You become the enemy of God. Obeye onyanko pong tamfu. Christ amaye kwan si yenkum nipa yenkum nipa nemum ye ne ahohommone wo se owie wo se nya honam ne mogya ye ne nya ti no akere wo se don't tackle personal bodies names identities identification multiplication nemum owie wo se nemum ye ne mpaniniye to me di na yes I feel odo ko hinfa honhom mu nti ye bom pa ya honhom mu nko an ye den ye momfa me ense ye mfe ensa nkan de yi ni padua ani moja no
1: bomiye
0: obesime abonidi na mom de obone se tumi a tini panimu jiwaju free ni pano so Upa kwa umudino, umfa ni dini meka hon, mpona kwa ya osu asem. Amen. You tackle the spirits that is manipulating you and you know something that better for you and why you see? Amen. Obiti radio hon wa sereza hon di wanye. Ote brofo. Hallelujah. Hallelujah.
1: Amen.
0: Sa wahu enye me bi ameche do. Echi ye kompa boy ye kompa boy ye kom. Ai. Asemuni. Wompa e boni di ukotu bonsam jemu. Mi kokuma tamfo no. E di ukobu bonsam jemu. Yamebompae. Ifine ni padudu obia wale si wondin. Agu computer so dileti. Wushu obi phone so my enemies. Odi agu baby woman no wayi this man I carry you. Woman ya ko school no. I carry you for. Hallelujah. Sorry, ye dede kase me urade mamu ati. Kasa kiri you. Kiri no more. Transia. I didn't see na po asem okan monti asiye. Na selamu chin chin e peni pebi. Dimo prove ma soa no. Oh. Enti no. Ifri ne ompae ne yeden sesam. Change your topics. Ma ompae ne nya woni demons. Nipa biye no onum se wuye nipa nko bese o eya homone na yesade no se bible se obonsam no frimfiti ase ye bone enu ti no yakopon ba ne beyi ni ho di se obese de ai obonsam nyuma wankase obekum nipa yesu am kase obekum nipa bomuye wakum bi ah Hallelujah.
1: Amen.
0: Eti bra me dia asem ne bebe wie no. Ye difo. Why dey? Enti o hon baby o jina na o jina o. Be sin ne osra na jua wa tamfun ko na ku won na dia tin. De o so jade si wo mo. Do de si kan twetwa wo mu. Na se kan no de bompa ye metwa mu, metwa mu, metwa oti, metwa oti. Onai me twa na obo ndin waka de nyame mpese ye ka. Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Enti sheye de woka hu why na oni na nya e ye honam ne moja
1: baby
0: honam ne moja ne ye nipa wo o se nya wo mo. Eso nenya minni musse bibi ti nipa mu ebetimi ha nipa wato se nye wo mo a nye wo mo ese mo na mama kwan ma nipa obi a nipa dodo na dan ho adifo because o kwa obekan wasema kire wo asamu ni ti ne ne nan nyina ya de wo ye wo se de be ya obetimi di aba hwe ni tirim no waku na firi ho wodi ni kokunu so ya na eso da radi asi wati se obi abobi sa wo wu odabo nsam jem wo bo sampa ye isa wonam ne mo jankwa na odi otakere sa wawu odajem den den den den den o se urade na me madwaman na me nom nsa na me oso ugi da fise odi honam ne mo jankwa na otu so agina de urade ase ansa danase danase
1: Danase.
0: And many probably did my ultimate that. So when I yell, you know,

heaven oh. Na mo ho te sei. Kristo dom. Mesu me ho ye. Se Kristo amani etin koma. July ya ye beye empuntio. Afi 2026. Ye beye empuntio. Enti obia nshane so. Se July 6th. Ye we July 12th. Aye mpuntio mre se de nyina enimu no mpuntio no ase kyer sen se otumpon wo ade bia wasetrem eno ho ana eba behia na urade amenyansan nimu de ne nhira ne ahoden a ebetum de akonkan o yasetrem enti enye ho firim momode ana brebi bra behwe. Na obi hu se se Kristo okan ho etumetum safro meye no ahofade krom se de nyina enim no ahofade krom na meye no enti boaboa hone bra na se o ba mesro emma joada bra kwesiada obi a meda kwesiada na joada no pa nyina ya hyase ye ate ensem a urade nam ne honhom se de bema ye eti mekase Awurade nhyira wo na ensiw ye na sɛ woba nso a Awurade bɛfa me so ama woahu w'anim abrabɔ yi mu ɛne sɛde wobɛsi abɔ bra afa Awurade nhyira wo yɛbɛhyɛ wɔ wate nti metwa wo bra